آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلمی گانوں کا پروگرام آپ کی پسند آکاش وانی کے رانچی کیندر سے. تو چلیے کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو سنواتے ہیں فلم ساوریا سے یہ گانا جسے گایا ہے شان نے, دھن تیار کیا ہے مونٹی سرما نے اور شبد رچنا ہے سمیر انجان کی. فرمائش کرنے والے ہمارے شروتا ہیں نئی دلی سے سکھویندر سنگھ جورا, پنٹو دیوانا, سریندر کمار سمن اور جگ موہن ساہنی, راجہ بازار چوک بہیا آرا سے پونم دیوی کیشری, سنگیتا دیوی کیشری, بینا کیشری اور پرتگیا کیشری. تو آئیے سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ خوبصورت سا گیت.

اگلا گانا جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسے پسند کیا ہے ہمارے ان شروتاؤں نے، گولا بازار بکسر سے شردھانند آرے، ابھینند آرے، پرمانند آرے، پنکج، پرمود، روہت و موہت، کھمہریا بلاسپور چھتیس گڑھ سے ثابت خان، دھرمیندر پرجاپتی، ساوتری دیوی، مانس ساہو اور پرتیک کمار۔ آپ سب کی پسند کا گانا ہے فلم کک سے، سور ہے نیتی موہن کا، میور پوری کا لکھا یہ گانا ہے جسے سنگیت سے سنوارا ہے ہمیش ریشمیا نے۔

لیجیے سنیے فلم مشن رانی گنج سے بی پراگ کے کا گایا یہ گانا. دھن بنائی ہے آرکو نے اور رچنا ہے ڈاکٹر کمار وشواس کی.